0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

Do ta kërkojmë Florën, admiral. Po nuk kemi për ta gjetur më kur, diheni këtë nga unë. Po do brelim në përmes dhe, si që futët në përshkretir.

0: Dëgjues të dashur, përshëndetje. Mirë se vini në programin e kësaj dite të premte. Sot pra shënon data 12 qershor dhe pra mikrofonit jam unë Nisa Sota dhe Cezari. Cezar, përshëndetje.
1: Përshëndetje të gjithë dëgjuesit.
0: Ja, pra dëgjues të dashur, në ditën e sotme në fakt do të jetë një program ndryshe nga gjitha programet e tjera, sepse do të fokusohemi më tepër tek protesta e cila do të mbahet ditën e nesërme. Që juftojmë të gjithëve që të bëni pjesë, do të jetë në orën 1 në Victoria State Library, do të jemi që të gjithë atje. Detaje për atë do t'i themi pak më vonë. Në fakt, doja të përshëndesja, të bëj një përshëndetje shumë speciale për dikë i cili po vjen direkt nga Zelanda e Re për të na u bashkuar në protestën tonë. Zotin Tahir, e përshëndesim shumë, e kemi edhe me lidhje nga Zoomi dhe nuk e di nëse dëgjohemi.
2: Po dëgjojmë.
0: Po. Përshëndetje, çfarë ndjesie është vish nga Zelanda e Re në Melbourne për protestën e shqiptarëve?
2: Si, më nuk më jap zëj për këtë çast që kanë bërë.
0: Ja, pra dëgjues të dashur, është ky Zoti Tahir i cili po mundohet që të rregulloj pak pjesën teknike për të na u bashkangjitur pak më vonë dhe të flasim pak më shumë rreth kësaj proteste, një protestë madhështore. Mbrëmjen e dieshme, Cezar, në Mosgaboj ishte dita e 12 e protestës dhe shqiptarët nuk po ndalet. Pra kemi hyrë zyrtarisht në ditën e 12 të protestës, marshim drejt kryeministrisë dhe pesë kërkesa të qytetarëve. Unë do doja të ndalesha pak te kjo, Cezar, sepse kjo protesta qytetare është kundër projektit për ndërtimin e një rezorti luksos në zonën e Zvërnecit në Vlorë dhe ka hyrë në ditën e saj të 12 radhazi, siç e përmenda pak më parë. Përmes një mobilizimi të vazhdueshëm, protestuesit janë mbledhur sërish në kryeqytet për të shprehur qëndrimin e tyre të prerë kundër këtij investimi të planifikuar dhe për të kërkuar ndryshime rrënjësore politike dhe ligjore. Aktiviteti ka nisur fillimisht me grumbullimin e qytetarëve në sheshin Skënderbej, nga ku ka nisur dhe një marshim përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Me pankarta në duar, flamuj dhe thirrje kundër qeverisë e klasës politike në tërësi, demonstruesit u ndalën përpara godinës së kryeministrisë. Gjatë fjalimeve të mbajtura, pasi kanë qenë disa përpara zyrës së kreut të qeverisë, organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë bërë të qartë dhe nuk do të tërhiqen pa marrë përgjigje për pikat e tyre. Sipas protestuesve në shesh, janë 5 pika kryesore të cilët ata i konsiderojnë si plotësisht të panegocueshme. Dorëheqja e menjëhershme e kryeministrit Edi Rama, pra është pika e parë. Pika e dytë është krijimi i një qeverie teknike. Pika e tretë është fuqizimi i ligjit për zonat e mbrojtura. Pika e katërt është fuqizimi i ligjit për investimet strategjike, si dhe anulimi i plotit projektit të njohur si paketa e maleve. Në fakt, këto janë 5 nga kërkesat e qytetarëve, unë besoj se ndoshta ka edhe më shumë. Megjithatë, janë të pandalshëm, janë të pandalshëm, Cezar, dhe do fillojmë edhe ne këtu ditën e nesërme.
1: Po, besoj që kështu ne në Australi, naturisht ne jemi do të mblidhemi për të qenë solidaritet me qytetarët që po i bën protestat në Tiranë dhe në qytete tjera të Shqipërisë. Sigurisht ata i din për këto kërkesat e tyre, kështu ne naturisht jemi larg, ne jemi në shenjë solidarizimi me ato kërkesat e tyre dhe shpresojmë që edhe ata do të gjenë kuraj o kur të shikojnë. Janë bajtur protesta gjithë anë e mban botës, në Amerikë, në Washington, në New York, në vise tjera, në Evropë, në gjitha qytetet. Prandaj, do tjetë mirë që edhe ne shqiptarët këtu në Australi të ngrem zërin në solidaritet me vëlezrit dhe motrat ton që po protestojnë.
0: Po, në fakt, si shoto dhe moto e protestës ton, për vjosën, artën, Vlorën dhe çdo tokë të mbrojtur shqiptare. Pra më vjen shumë mirë, sepse unë fakt kam qenë edhe në kontakt me disa protestues në Gjermani, në Hamburg, dhe në Washington, edhe i vjen shumë mirë, do më thënë, sepse jemi si ajo qershi ambitort, jemi fix disa orë për para protestës madhe që është paralajmëruar që do të mbahet në datën 13 qershor, që iftojnë të gjitha rrethet të marrin pjesë protesta dhe protesta në Tiranë dhe ftojnë gjithashtu edhe të gjithë shqiptarët që jetojnë në Kosovë, Maqedoni, në Maltë të Zi, në diasporë dhe kanë patur edhe një thirrje shumë të madhe për shqiptarët në Amerikë që ti bashkohen. Kështu që shpresojmë shumë që pjesëmarrja të jetë masive, po mos harrojmë protestën tonë, Cezar, që shpresojmë që edhe ajo të jetë masive, të kemi mbështetjen tuaj dëgjues të dashur, pra siç e përmenda edhe pak më parë, do të jetë ditën e nesërme në orën 1 në Victoria State Library, do të zgjasë për 1 orë gjysëm. Do të jemi të gjithë së bashku atje. Kemi dhe ne ato kërkesa tona për qeverinë, domethënë në mënyrë të njëtrajtshme me ata që kërkohen edhe nga protestuesit në Tiranë. Vjen më shumë si një mënyrë solidarizimi, sepse ata janë motra dhe vëllezrit tanë, dhe jam shumë e bindur që një pjesë shumë e madhe e komunitetit ton këtu ka motra, ka vëllezër, prindër të afërm, shumë njerëz atje që ndoshta ndikohen nga gjitha këto gjëra. Kështu që është një mënyrë shumë e mirë për t'i treguar që ne jemi zëri i tyre, edhe pse jemi shumë larg, jemi shumë pranë me zemër dhe me dëshirë të mirë.
1: Patjetër, patjetër shpresojmë që të gjithë ata që e kanë, janë të njoftuar për këtë manifestim aty në qytet, në qendër të qytetit, në State Library, do të, brenda mundësive, do të mund të bashkangjiten me gjithë bashkadhetarë tjerë. Besoj që do të ketë pjesëmarje shumë shumë të madhe nga shqiptarët, kudo që janë në Melbourne edhe në vise tjera, dhe shpresojmë që do të kalojmë një ditë shumë të frytshëm, edhe duke e treguar atë solidaritetin tonë.
0: Po, në fakt, ne kemi bërë thirrje edhe në rrjetet tona sociale, të komunitetit, të radios, të gjitha shoqatave të tjera të cilat u solidarizuan bashkë me ne dhe me protestuesit në Tiranë dhe në gjitha viset shqiptare, dhe u shprehen shumë të gatshëm që edhe ata, domethënë, ta ndihmojnë komunitetin në këtë lëvizje madhështore. Do ta thoja unë dhe pa humbur kohë, Cezar, doja të përshëndesja edhe pjesëmarrësit e tjerë, të cilët na janë bashkangjitur në Zoom. Është Uliksi, e përshëndesim shumë Uliksin, dhe Jalin është bashkangjitur. Përshëndetje, nuk e di nëse donin të thonin të shprehni disa fjalë dhe ata në lidhje me protestën.
3: Përshëndetje Inisa, përshëndetje Cezar, nga unë Jaldi, si jeni juve?
0: Mirë Jaldi, mirë, si jeti?
3: Mirë, mirë. Faleminderit, dhe më vjen shumë keq që nuk jam sot aty, por kuptohet, në një farë forme po jam.
0: Po, po.
3: Për protestën do thoja që jam shumë i egzaltuar, të drejtën, është një ndjesi super e veçantë, si rrallë herë po bëjmë diçka kaq shumë të veçantë. Po solidarizohemi me gjithë vëllezërit dhe motrat që kemi në Shqipëri, që janë sot në shesh për 12 ditësh. Pra, për vete realisht me zipo presë, dhe jam shumë i lumtur që në kohë rekord kemi arritur të organizojmë çdo gjë. Kështu që bravo i qoftë gjithë grupit të punës. Jam realisht ndihem shumë krenar që kemi një grup të tillë edhe këtu në Melbourne. Jam realisht i surprizuar dhe i kënaqur në të njëjtën kohë.
0: Faleminderit shumë, Jali. Nuk e di nëse Uliksi donte të thoshte diçka. E dëgjova pak më parë, por nuk e di nëse dëgjohemi mirë edhe atje. Në fakt, nuk të dëgjojmë, nuk të dëgjojmë. Shumë pak.
1: Ja, se ka mikrofonin.
0: Po, ndoshta mikrofonin.
4: Po, tani dëgjoj.
0: Po, tani po. Tani po, përshëndetje Uliksi, na dëgjon ti neve?
4: Juve tani. Po tani më dëgjoni më?
0: Po, tani të dëgjojmë shumë mirë, më mirë se më parë.
4: Cezar, falenderit shumë njerë për punën që keni bërë, është një fantastike, edhe që ka marrë pjesë, një fjallë që në bjërë pjesë të organizonin protestën, edhe unë si Jaldi jam shumë të ekojë dhe juve që ndërsta nuk i kam të një nga
1: Uliks, besoj që se di njerë po dëgjojnë 2-3 fjallë, atëre nuk dëgjojnë, ose duhet të ambash, mos e lëvis që atë telefonin a mese po kështu, pse po dëgjojnë 2-3 fjallë, e tjerat nuk po dëgjojnë fare.
4: Kërën e pjallë, Cezar, flisën edhe juve.
0: Tani të dëgjojmë. S'ka problem. Tani të dëgjojmë, besoj.
1: Ok.
4: Më falni.
0: S'ka problem. Rregulloj dhe... Tani është e njëjta gjë, po nuk dëgjohet mirë.
1: Just mute him.
0: Okay, that's okay.
4: In a second. I'll
0: oh, good. Të e kështu, Cezar, në fakt, kemi edhe disa pjesëmarrës edhe në përmjet Zoomit. Tahiri nuk mundet të bisedoj sepse është në fluturim. Ka goxha zhurëm, do më thënë, edhe nuk do që edhe këtu në radhe, do më thënë, të thot diçka edhe të gjohen zhurma në background.
1: Me gjitha të,
0: po, nga Zelanda e Re, edhe përshëndesim shumë, është një nisëm shumë e madhe, Cezar. Nga Zelanda e Re për të marrë pjesë në protestën tonë madhështore këtu në Melbourne, shpresojmë të jetë shumë madhështore, dhe shpresoj që t'i kaloj të gjitha pritshmëritë. Ne presim një numër të konsiderueshëm njerëzit, duke marrë parasysh se sa kanë reaguar edhe nga rrjetet sociale, sa e kanë shpërndar komentet, mesazhet e fund me që kemi marrë, telefonatat, kështu që i falenderojmë dhe i përshëndesim të gjithë ata që janë treguar shumë të gatshëm. Faleminderit nga zemra.
1: Po, është një gjë shumë e mirë kur e shikojmë që njerëzit janë të gatshëm që ta tregojnë atë solidaritetin. Ne si komunitet kemi mbajtur protesta në vitet 80-ta, 90-ta, kur ishte përqeshqen e Kosovës, edhe kemi patur gjithmonë pjesëmarrje shumë të madhe në këto, edhe natyrisht ka 25 vjetë më shumë, që nuk ka pas nevoj, por kjo është një shenjë mirë që njerëzit po tregojnë të gatshëm që të sakrifikojnë kohën e tyre, që ti tregojnë vëllezrit tonë edhe motrat tona atje në Shqipëri, që ne edhe ne e ndjejm atë dhimbjen e tyre, ato dhënë sfidat e tyre, edhe që i ka detyruar që të dalin në rrugë.
0: Po, tani do të provojmë, faleminderit Cezar, do të provojmë nëse mund ta gjejmë Uliksin tani. Përshëndetje Ulix, do doja të përshëndesja edhe Juledin, e cila sapo na bashkangjit. Tani besoj.
4: Faleminderit.
0: Tani po, tani të dëgjojmë shumë mirë.
4: Faleminderit. E kishin kufit e mia, ndoshta nuk kishin shumë bateri atje. Cezar, faleminderit shumë mirë për pjesëmarrjen time dhe futen në grupin e organizimit. Me bazor pres edhe unë që nesër të marrin pjesë atje, të timi të mbështesim vëllezërit tanë, motrat tona ose bashkëdhetarët tanë në Shqipëri. Është një nga protestat që kanë gjallur jashtëzakonisht emocione. Unë kam marrë pjesë në 90-ën atje dhe kanë gjenë jashtëzakonisht një emocioni pa parë, por kjo është e dyta protestë që vërtet në gjithë ka ngritur në këmbë të madhe të vogël në Shqipëri, dhe ku shikojnë atë popull atje me fëmijë, me ata të rinjë të reja që janë ngritur për drejtën e tyre, që ne i mbështesim jashtëzakonisht shumë, sepse i kemi vuajtur vetë në emigrim ato probleme që ata na kanë detyruar neve të ikim nga Shqipëria, dhe më vjen shumë mirë që ka ardhur dita më tashmë që neve të ngrem dhe zërin, por edhe të bëhemi pjesë e tyre për një Shqipëri më të mirë, për një ndryshim të madh që ajo ka nevojë ta bëjmë me pa tjetër një orë më përpara. Me zor presë që ndoshta edhe nesër në protest them dyllaka atje pa i marrë shumë kohë edhe njerëzve tjerë që janë shumë të interesuar që të flasin diçka.
1: Faleminderit.
4: Do të kaloj lavdë tjetës.
0: Faleminderit shumë Ulix. Doja të pyesja ndo një parashikim për protestën, e ke? Si do shkojnë gjërat, domethënë, apo janë pa parashikueshme?
4: Nuk e diskutoj fare. Në fjalë kam biseduar me 10-20 shokë që jemi që do vim në patjetër atje, dhe kam shumë besim që shumë shqiptar duhet të vinë atje dhe do vinë patjetër. Jam shumë solidarizuar. Besoj që edhe në Amerikë ndodh nesër, në Europë ndodh nesër. Kush e ndjen vetë shqiptar, nesër duhet jetë atje.
0: Po, shumë e vërtet. Faleminderit shumë. Tani do t'ja të kalonin pak te Juleda, nëse do të thoj disa fjale te Juleda.
5: Do i pjesë shumë shkurt. Unë isha duke, në fakt duke përgatitur një dy kapse, për t'i shpërndarë nesër.
0: Shumë e bukur, shumë e bukur.
5: Do e të thoja se si ashtu si Cezari, Uliksi edhe gjithë të tjere që kanë marrë pjesë në organizimin e protestës për nesër, për mua personalisht ka që një ndjenjë shumë e veçantë, se shtera e parë që jam, kam që nga të gjithë kohës e emocionuar edhe kam e them haftazi, kam qarë disa herë, protestat në Shqipëri kam djekur për qëtë ditë edhe më kanë emocionuar pa masë, un ka 23-24 vite që jam larguar nga Shqipëria, edhe nuk e di a mundem ta përshkruaj dot në fjalë se si jam ndier këto 10-12 ditë kur e kam parë gjithë atë popull që ka dalë në shesh për kërkimin e një fladi të ri për të ardhur në Shqipëri, për të ndryshuar diçka, për ta bërë Shqipërinë akoma më të bukur se ç'e kemi. Për nesër nuk dua të
0: s'ka problem.
5: Ja, jam shumë e lumtur që arritëm ta mundsonim edhe të zhvillonin diçka edhe ashtu si e thashë edhe me antarët e tjerë të grupit kur u organizuam. Për mua personalisht nuk ka farë rëndësi në qoftë se do të dilnim edhe do të mblidheshim vetëm 50 vetë apo 500 vetë, fakti se ne e shprejnë solidarizimin tonë dhe mbështetjen dhe përkrajen tonë për gjithë shqiptarët, jo vetëm në Tiranë, jo vetëm në qytetet e tjera të Shqipërisë, po kudo në mban botës që po mlidhen, ajo për mua mendoj se është arritje shumë e madhe për komunitetin tonë këtu në Australi.
1: Po, edhe faleminderit Leda për gjithë punën tuaj në këtë organizim. Ju falenderojmë shumë.
5: Nisi thjesht me një mesazh që unë nuk prita deri të dielën në mëngjes, se tani sa mbase shumë vonë në dark të shtunën Cezar, edhe të dielën u mblodhëm edhe pjesa tjetër do shihet nesër.
0: Patjetër. Unë fakt dhe duhet i falenderoja Cezar të gjithë ata të cilit kanë kontribuar, sëpse e di që është, nuk është një punë e thjeshtë, dhe më thënë të gjithë janë me fmi, me familje, jetojnë dhe më thënë me familjarët e tyre dhe është dhe më thënë një barë tepër, sëpse disa edhe shumica me pesa me madhe beso që edhe punojnë. Kështu që është një punë kolosale, dhe më thënë edhe grupi, okej, është një grupi konsiderueshëm, por prapë kërkon punë shumë madhe, ndoshta orë pa gjumë. I falenderojmë shumë për atë gjithëve juve, sepse një pjesë e madhe nuk është, domethënë, pjesë e këtij Zoomi që po organizon ditën e sotme dhe në programit atë. I përshëndesim që të gjithë, i falenderojmë nga zemra që të gjithë. Kjo do të thotë shumë për neve, për fëmijët tan, edhe për të gjithë dëgjuesit dhe për të gjithë bashkëdhetarët që janë jo vetëm këtu në Australi, por në të gjitha viset shqiptare në diasporë dhe më gjerë.
1: Po, dhe Inisa, do të thosha e di gjithmonë është vështirë kur përmend emra, por ka patur shumë veta, desha të përmendja, është një vajzë Elita, ajo ka qenë po ashtu një nga iniciatorët të kësaj, edhe ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm, kështu që falenderojmë. Kemi edhe shumë tjerë, kemi antarën tonë të kryesisë Alimene, Afrimin, kështu edhe bile një përshëndetje për Alimen, ka qenë ndje partien në spitale, i urojmë shërim sa më të shpejt, me gjithse ka qenë në spitale, ajo vazhdimisht prapë po i bënd gjithat punët edhe si gjithmonë, që i falenderojmë të gjithë, edhe shpresën, Aurorën, edhe të gjithë që kanë kështu, natyrisht besoj në javën tjetër, mundet që mblidhemi edhe reflektojmë, edhe i thresim të gjithë ata që kanë.
0: Po, sepse çfarë më ka bërë më shumë përshtypje Cezar, okay, ne kemi punuar, ndoshta me aq vite sa kam unë këtu, ne kemi punuar kom pas kohë edhe me organizimin në komunitet, po edhe në radio. Kisha parë organizim, domethënë sepse organizohemi shumë mirë kur organizojmë kështu evente të tilla, po si ky organizim dhe që gjithë domethënë të bëni maksimumin e tyre, unë nuk e kisha parë ndonjëherë dhe thashë vërtet neve kemi dhe njerëz, kemi dhe ide, kemi dhe materiale, kemi dhe potenciale, kemi edhe domethënë në pjesa infrastrukturës është okay. Dhe besoj që mund bëjmë gjëra akoma më të mëdha se çdo gjë domethënë që kemi bërë tani dhe jam shumë e lumtur që kemi njerëz të tillë në mesin ton.
1: Patjetër edhe kjo do tjetë edhe një si mësim, por besoj që do të mund të nevojitet edhe në të ardhshëm. I kemi çështje tjera në vendlindje, në tre tjera, po e shikojmë në Maqedoni, çështja e gjuhës në Maltezi edhe kështu, por kemi edhe çështjet tona këtu të lidhur me tokën edhe Besoj që do duhet ky solidaritet midis të gjithë shqiptarëve që jetojnë dhe banojnë këtu në Victory, edhe më gjerë, që kurdo që ka nevojë, shpresoj që do të mund të dalim të gjithë së bashku.
0: Po, le të shpresojmë se sa ardhmë. Besoj që mund t'i arrijmë të gjitha. Vullnet kemi, si thash, potencial kemi, njerëzit i kemi. Shpresojmë që në një të ardhmë shumë të afërt ose edhe të largët mund t'i arrijmë të gjitha ato që kemi si pikë synime. Dhe pa humbur kohë dëgjues të dashur, do doja t'i bëja thirrje që të gjithë ju që doni ta telefononi, nuk jeni shumë të qartë lidhje me protestën apo doni më shumë informacione, mund ta telefononi në numrin e telefonit 9415 1923. Un jam këtu bashkë me Cezarin dhe presim telefonata tuaja. Dhe do doja gjithashtu të ndaja dhe disa momente nga pjesa e fillimit të protestës mbrëmjen e ditshme, pra e përmenda pak më parë që ishte dita e 12 dhe e dëgjojmë së bashku dhe rikthehemi pastaj me njoftime të tjera mjaft interesante.
6: Në fakt mblidhen qytetarët për të nisur protestën në ditën e saj të 12, është një protestë e cila ka nisur pas ngjarjes që ndodhi në Zvërnec, aty ku rrojet e insigurie e një shoqërie sigurie private të hoqën zvar një protestues pikërisht në vendin ku pritet të ndërtohej një resort pas të cilit ishte dhëndri presidentit amerikan Donald Trump Jared Kushner. Për këtë arsye pikërisht kjo ngjarje ngjallje dhe zemërimin e qytetarëve që në fakt dolën në protestë në sheshin Skënderbeje, më pas marshuan në drejtim të kryeministrisë dhe në rrugët e kryeqytetit thuajse për 11 ditë. Mijëra qytetarë kanë zbritur në shesh fillimisht me një kaos mjedisore e më pas zemërimi duke se është aq i madh sa qytetarët po protestojnë tashmë për kauza nga më të ndryshmet kundër korrupsionit qeveritar dhe kërkesa tashmë është një dhe vetme largimi nga drejtimi i qeverisë i zotit Rama. Sigurisht këtu në shesh kanë filluar grumbullimet e para, do të përpiqem të marrë dhe mendimet e qytetarëve se përse kanë dalë pikërisht në këtë protestë ditën e sotme. Jemi në momentet e para në fakt dhe qytetarët nuk janë grumbulluar ende për të nisur marshimin në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe aty ku stacionohen në sheshin përpara godinës së kryeministrisë. Do përpiqem të afrohem për të kuptuar më mirë nëse do të jetë i njëjti skenar që do të ndiqet edhe në rastet e tjera. Është Arben Kola i cili në një farë mënyrë ka udhëhequr protestën. Zoti Kola, 12 ditë pa lodhur, si do të vijojë kjo protestë ditës sotme? A prisni të ketë qytetarë që do t'ju mbështesin?
7: Patjetër, përdesa protesta e qytetarëve, normal që i presim që të jenë qytetarë në shesh. Dhe duke qenë se e kaloi 10 ditë që pas një incident, përja shto tentativave të hjenave që tentu në gjitha mënyrat, edhe tashmo kjo fest, të lutem, kjo fest përzimin e Edvina Amovic dhe Sali Berishovic, dyshës që kanë marrë peng Shqiprin, do kthehet.
6: Nuk fajtohem me ju me termat që përdorni, megjithatë, a rrëzohet?
7: Dorëzohet se s'bën, më falë, kur dalin 6 milion shqiptarë, dorëzohet se s'ka qare.
6: Plodim.
7: Êshtë vullneti 6 milion shqiptarë, jo këty në që i shëf, vetëm ta që shëftu.
6: Janë shqiptarë kam një pyetje për zotrinë nëse mund ta përcjellësh.
7: Kjo dyshe që thash, edhe arsye pse flasun, me këto pseudonime që ja kanë vuar, sepse unë nuk do jem politik, unë nuk jam politikan. Jam
6: Kola, një pyetje, po. Ka një shqetësim në rritet qytetarve se kush janë njerëzit që iniciuan këtë protest dhe a do dalin ata me kërkesa konkrete, sepse deri sot është artikuluar kërkesa për dorëheqjen e zotit Rama nga posti kryeministrit, por nuk dihet kush janë këto njerëz që janë pas kësaj proteste. Mund të kemi një përgjigje për këtë?
7: Duke qenë pak nga dita e parë që i kam prind, do me thanë protestës, do me thanë nuk jam organizatori, po i kam prind nga këtu edhe të podiumi, ditëm që problemet e 35 viteve nuk zhidhen në 10 ditë. 35 vite, a këpëton? Sepse këtu nuk jemi ma vetëm për Edi Ramën e Ballukun edhe qeverinë që do të zëmë, po jemi për këtë kupolën që ka marrë peng. Nuk jemi kundër partive, po jemi kundër dyshës që ka marrë peng. Me siguri duke patë këtë sinergji, këtë angazhim të mërgatës që nga dita në ditë, po dërgojnë nga 1.000, 2.000, në ditët në vijim pritën dhe 20.000 që të vinë nga mërgata, duke përfshin Amerika, Australia, Zvicra, Norvegia, Suedia, Italia, a keni pa në i herë të bime kaq të sinkronizume, kaq bukur në çdo qytet të botës ku ka shqiptar. A keni pa?
6: Plotësisht dakord me ju. Unë kam shprehur dhe publikisht këtë gjë, por ama kush është pas kësaj proteste?
7: Po këtu
6: është pyetja.
7: Kjo është më e bukra. se po të dinte se kush është këta do e këshin kap me i herë për qafe. Por duke qenë se është vullnet popullor dhe nuk e dinë se kush është, kjo është ajo që i bën krejt këta tri i kanarë.
6: A i trembe në një përpjekje të mundshme të politikës, të mazhorancës kryesisht për ta shuar protestën?
7: Pa tjetër, po mos haro, që t'jemi të drejt për drejt. Shantajët dhe të kërcënimet më të mëdhaja vinë nga njerëzit pranë opozitës, edhe pse ne nuk jemi kundër partive. Ne jemi për reformimin e partive, ne jemi kundër kupolës e partive që kanë marrë pengë demokracinë të brendshme, të jashme, etj. Pikrisht nga kjo tentativ që është bërë për gjatë fine ditëve, do dalë në momentin e dur. Kështu të paktën e ndjej, ose ma kanë thanë, ose e perceptan.
6: Klodi, do marrë dhe mendime tjera qytetarë.
0: Klodi, ja pra dëgjues të dashur, ishte kjo një intervistë, një moment i shkëputur nga pjesa e fillimit të protestës pra mbrëmjen e dieshme në Tiranë. Tani do doja të kalojë në një hapësirë muzikore dhe rikthehemi në studio me diskutimin për protestën. Gjithashtu doja të përshëndesja edhe një telefonues, pra zotin Ismet Topalli. E përshëndesim shumë, është dëgjues i rregullt i programit ton dhe i urojmë një dëgjim të këndshëm. Ju përshëndesim dëgjues të dëshuar me këtë këngë.
8: Shqiptarët kishin një nëntor të ri, një nëntor që i bashkon shqiptarët rreth vlerave të vërteta.

0: Ja pra të gjithë të dashur, i kthehemi prapë në program. Kemi dhe një musafir shumë special këtu që na bashkangjit në studio. Kemi Nebiun. Përshëndetje Nebi.
1: Përshëndetje.
0: Faleminderit shumë Nebi që u bëre pjesë e programit në ditën e sotme. Në fakt kishim vërtet nevojë për njerëz të cilët janë bërë pjesë e organizimit të protestës dhe të përshtypjet e tyre dhe se të gjithë shpresojmë fakt që protesta do të shkojë shumë mirë. Faleminderit Nebi, nëse mund të na flasësh pak më shumë rreth prishmërive që ke për protestën e ditës së nesërme.
1: Po, jam shumë, domethënë, i emocionuar për në lidhje me protestën që do mbahet nesër. Është diçka shumë unike, edhe është diçka madhështore për ne si shqiptare. Këtu në Melbourne ne për herë mbajmë aktivitete ku mblidhemi, organizohemi dhe festojmë, por nuk kemi patur ndonjë protest, ndonjë demonstrat në këto vitet e kaluara, dhe është me të vërtetë diçka më ndryshe, është diçka e veçantë. Edhe pritshmëritë e mia janë të larta, si çdo herë shqiptarët janë me ne kudo, në çdo lloj manifestimi, në çdo lloj organizimi, edhe besoj që njësoj do jetë edhe numri i njerëzve dhe energjia e tyre për demonstratën që do mbahet nesër.
0: Faleminderit shumë Nebi, do të kemi atje edhe ty. Në fakt, dëgjues të dashur, unë do doja të t'i rikujtoja të gjithëve sot që kemi një mbrëmje shumë speciale në ambientet e Youth Center në Truganina. Është, besoj, është viti i tretë radha si që festohet këtu në Melbourne nga Youth Center çlirimi i Kosovës. Pra, bëhen fiks 27 vite nga çlirimi i Kosovës, koha kur trupat e NATO-s hynë pra dhe nisën ato bombardimet e tyre për çlirimin e Kosovës, që është një datë shumë e shenjtë për të gjithë ne në fakt, sepse që prej asaj dite nuk mund të them që mbaruan vuajtjet për gjithë popullin tonë, për popullin e Kosovës, po të paktën amaneti të gjithë atyre që dhanë jetën e tyre, dhanë gjakun dhe mundin e tyre, shkojnë në vend. Pra Kosova u çlirua dhe sot e kësaj dite është e pavarur. Dhe në ambientin e Youth Center, pra do të mbahet një festim shumë special, do të ketë njerëz shumë special, do të jetë, ne patëm javën e kaluar një nga vullnetaret e Youth Center, pra Shpresa Avollit, të cilën e përshëndesim shumë. Është një aktiviste shumë e çmuar dhe do të thoja një nga njerëzit e cila kontribon shumë po shumë në komunitet, në Youth Center, në radio ne kemi patur shumë shpesh dhe falenderojmë shumë Shpresën, është me vërtet një njerëz shumë i veçantë. E patëm, besoj që pjesa më e madhe ju shpati mundësi që ta dëgjoni intervistën që patëm me Shpresën, ajo ndau pak më shumë informacione, po për të gjithë ju që nuk patet mundësi ta dëgjonit, pra sot në orën 7 pra fillon ky festimi për festën e çlirimit të Kosovës, do të jetë një ftuar shumë special i cili pjesa më e madhe ju jeni familjar me emrin e tij. Bëhet fjalë për zotin Erik Logan, të cilin e përshëndesim, i dërgojmë përshëndetje shumë speciale nga studio jon këtu, i cili do të flasi për atë periudhë, ai ka kontribuar shumë në Moskaboj. Në fakt, ashtu kam dëgjuar nga pjesa më e madhe e juaj aktu, edhe nuk e di se zarë nëse mund të në ndaje disa fjalë.
2: Po, gjatë për ato viteve, kur erdhen refugjatët të Kosovës, 2000-shin dhe 2001-shin, komuniteti i atëhershëm pati angazhimet jashtëzakonshëm, kishim refugjat në kampet në Pakapanjul, në Bandjana, në Potsi, edhe dërë shumë nga veprimtarët, zoti Erik Loga ka qenë një nga ata që kanë punuar kështu pandërprer për t'i ndihmuar refugjatët, për strehim edhe me të gjitha ndihmesat që i dueshin, që me vërtet ka qenë një periudhë ku Eriku edhe shumë nga bashkëdhetarëve tanë që janë këtu kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë.
0: Po, faleminderit Cezar. Në fakt, përveç sotit Shaip Loga, i cili do të ndajë ato përshtypjet e veta dhe se si ka qenë ajo periudhë për atë, do të kemi një performancë nga studentët e AAIS, do të kemi një performancë speciale nga Eagle Folk Dance, pra më të miret, si dhe do të kemi këngëtar Arjeta Eredini Mustafaj dhe Bahri Bojku me bandën e ti. Gjithashtu do të kemi dhe një shumë lëshmëri ushqimesh dhe pije tradicionale, besoj do të jetë një mbrëmje shumë e këndshme për të gjithë neve. Jeni të gjithë tëftuar që të merrni pjesë, po ftesa më e madhe shkon për antarët financiar. Megjithatë ata gjithmonë kanë derën e hapur për të gjithë ne dëgjues të dashur, kështu që shpresoj nëse nuk e keni vendosur akoma, keni akoma kohë që të vini atje, sidomos ju që jetoni në ato zonat afër me Truganinës që është shumë e thjeshtë, domethënë të merrni pjesë. Kam dëgjuar që do të ketë një pjesëmarrje shumë të madhe dhe vitin e kaluar mbaj mend kishte shumë njerëz. Dhe lërë të shpresojmë që t'ja kalojmë bukur të gjithë së bashku. Në bas programit do të nisemi direkt për atje Cezar dhe në bitë ja kalojmë shumë mirë, kështu që e jani mos mungoni. Por dhe një thirrje shumë e madhe shkon edhe për protestën e ditës së nesërmëve, dëgjues të dashur. Unë në fakt nuk kam patur shumë mundësi që t'i lajmëroj, megjithatë ditën e sotme do të bëj një gjë do thoja për të gjithë juve të cilët jeni members, financial members në radion ton. Këtu unë do ju dërgoj një mesazh në celular, pra si reminder, sepse e kemi bërë share në social media ton kudo. Besoj jeni marrë vesh edhe me dhe nëpërmjet shoqërisë tuaj, familjarët, dhe shpresojmë shumë që t'i shikojmë të gjithëve atje nesër me flamuj kuqezi, me pankarta dhe me thirrjet tuaja speciale që keni kundrejt bashkëqytetarëve që janë në Shqipëri, si një tip solidarizimi me ata, por edhe për thirrje që mund keni kundrejt qeverisë dhe për zonat e mbrojtura që është qëllimi kryesor i organizimit të kësaj proteste madhështore. Dhe
2: patjetër, besoj që do të shpresoj që do të mblidhemi së bashku edhe në një atmosferë kështu që duhet të jemi të qytetruar, kuptohet që secili mundet që ti ketë themi brohoritjet e tyre dhe kështu, por natyrisht kuptohet si mbas rregullave të qytetit. Ne qyteti Melbourne-it e ka dhënë lejen për këtë tubimin aty, por natyrisht edhe ne duhet i përmbajemi rregullat të asaj, veçanërisht nuk është mirë që të lëm kështu sende të mbetura, kështu secili që vjen, domethënë duhet t'i hedhë ato në përqeset që janë aty të përshtatshëm, që të kuptohet që ashtu siç e gjejmë vendin duhet ta lëm mbas protestës. Por siç the ti, Nisa, shpresojmë që ta shikojmë atë sheshin aty në State Library, që tjetë kuqezi, edhe shpresojmë të ketë sa më shumë fëmi, dhe të ishte një gjë fantastike.
0: Po, në fakt, neve edhe në të gjitha faqet zyrtare së zarë dhe të komunitetit, po dhe të radios, kemi shpërndar edhe se qëfar sjellësh lejohen dhe qëfar sjellësh nuk lejohen gjatë protestas, sepse ne marim shembull nga protesta në Shqipëri që është një protest shumë paqësore, është një protest që nuk përdorin dhunë, nuk përdorin, do më thënë, fjalë fyese. Tani varet, me gjithatë unë nuk kam gjuar shumë, janë shumë të sjellshëm dhe me policinë, me gjithë njerëzit që i rrethojnë, janë në grupe bashk, kështu që i bëjmë thirrje të gjithë ju dëgjues të dashur që kur të vini nesër atje, ne e di që ne jemi njerëz shumë të mirë. Megjithatë do doja që të qëndronim të gjithë së bashku si grup, mos ta ofendojmë njëri tjetrin, ndoshta mund të jemi pjesë e partive politike të ndryshme, mirë po nesër ne atje nuk jemi për partinë, jemi për kombin ton, jemi për Shqipërinë ton të madhe dhe i bëjmë thirrje të gjithëve ju që të shikoni pjesën e kombit në fillim fare, pastaj këto gjërat e tjera vijnë më mbrapa. Pra të shikojmë qëllimin kryesor. Qëllimi kryesor është që ti përcjellë një mesazh solidarizimi popullit në Shqipëri dhe në komplet diasporën shqiptare që ne jemi me ju dhe do të jemi gjithmonë me juve, jemi zëri juaj, jemi zëri diasporës, jemi goxha shqiptar këtu në Melbourne, diku te 30,000 shqiptar, pra jemi zëri të gjithëve neve, kështu që do t'ju lutesha shumë që të jemi domethën pak më gentle me njëri tjetrin edhe mënyrën se si organizohen protesta domethën. Dhe shpresoj që do të shkojë shumë mirë Cezare, un kam përshtypje shumë të mira.
2: Besoj. Edhe shpresojmë që koha do të
0: jetë e mirë, po. Po, jemi gati për nesër dëgjues të dashur, thjesht presim pjesëmarrjen tuaj të gjithëve ju. Dhe do doja të bëja edhe një përshëndetje Cezar, sepse unë në fakt jam mësuar këtu që i përshëndes gjithmonë dëgjuesit e rregull dhe që na dërgojnë mesazhe, Po Esmine Memishi gjithmonë më dërgon mesazhe dhe më përgëzon për punën që bëjmë këtu në radio gjithë si grup. Edhe unë e falenderoj shumë Esminën, e përshëndes, është shumë e mirë. Të gjitha motrat me mish janë vajza shumë të mira, intelektuale, të zgjuara dhe kanë kontribuar dhe kontribuojnë akoma më shumë në komunitetin tonë, në shoqërinë tonë shqiptare këtu, edhe i dërgoj një përshëndetje speciale që të gjithave, po pak më shumë speciale për Esminën. Dhe kështu të gjithë të dashur, besoj kemi diku dhe 4 minuta, mund të shfrytëzojmë këto 4 minuta, ose mund të vazhdojmë edhe me një pjesë muzikore, pse jo. Dhe për të gjithë ju që donit na telefononi, pra jam duke pritur, numri telefonit është 94151923.

0: Ja, pra nga Amerika në Australi, thot edhe kënga. Edhe protestuesi tan nga Amerika, Australia dhe nga e gjithë bota po marrin pjesë. Prandaj dëgjues të dashur, përpara se ta mbyll programin e ditës së sotme, ju boj thirrje të gjithëve ju, ju lutem, nëse e doni Shqipërinë, nëse i doni shqiptarët dhe e doni më dheun, bëuni pjesë e protestës në ditën e nesërme. Nuk është asnjë gjë në dëmin tuaj dhe të komunitetit, por është për të mirën e përbashkët. Kështu që pa humbur kohë, doja të bëja mbylljen e programit. Ju falenderoj shumë të gjithëve që na keni dëgjuar. I falenderoj ata që na u bashkuan nëpërmjet Zoomit, falenderoj ty Cezar, të falenderoj Nebiun që u bë pjesë e programit të ditës së sotme dhe do të dëgjohemi së bashku dëgjues të dashur në programin e ditës së martë me lajme nga protesta. Miropafshim.
1: Miropafshim, do të dëgjohemi nesër.